kanan teaching personnel nga gipangluhan ni Dr. Maria Carla Y. Abakita o gisuportahan sa atong mayor sa lungsod sa Tuburan nga si Mayor Christian Daniel C. D. Diamante. Ang mga partisipante gikan sa nagkaniyang departamento nagpresentar sa ilang tagsa-tagsang kurso pinagi sa lain-laing mga pasundayag o presentasyon. Usa sa mga talagsaong bahin sa kalihukan mao ang pagpasundayag sa CTO Icon. Apilosab sa maong kalihukan ang recognition of board passers din na gipasilunggan ang mga malampusong nakapasar sa board examination ng mga kwadrado o produkto sa CTO.

pag-umol sa mga kabataan unas may kogmaon ato ang mga siyempre mga magtutudlo mga higala man sila atong gitawag og ikaduhang ginikanan sa ato ang mga anak mga higala kun dinato ingon isangon tanan mga higala ngadto sa maestra ha yo sa higala mga higala

0: Therapy. 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Janice. Dukay pa yung mama na menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
5: Mm.
4: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
4: Mao
5: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
4: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence. Isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
5: Yes. Problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
4: Monay.
5: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
4: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
1: DTX 500.
6: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Garigyo na ito masabtan Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
4: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
5: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
4: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
5: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sa mga cells.

Kadlaw pabaklayon ko gikan sa lupanan padung sa subanganan. Buhaton ko kana sa walay paglangan o pagduha-duha. Para dik na makapuyan o agas ang gikapuy ko ng mga luha. O kung tingali man nga tinuod ang ilang giingon nga reinkarnasyon, ikaw gayon bangunon o pagabanahon gikan sa kamatayon. Sa ingon niya na maulian ang samaran o gadugo kong dughan. Kang imong mga kamot akong kuptan o man sa saan nga dili gayon ikaw buhian. Morning banhaw alang kaninyo tanan sa tudling sa mga garay.

Sa banang agbon man og nawala. O karon anaa ka sa kamot sa bahan di anon. Isalikway mo ako kay lagi timawa. Apan baya tanan mo adto sa katapusan. Kabus o gadunahan pulos gayod madugta. Nagduhiraw na lamang kining wala nay kagahapon. Hinambin kining kasakit pagdumot og kasilag. Apan bisan sa lugnganan ako imo pa nga itunod. Walis nga o gihapon ang aso sa gugma kong matuwa. Gikan karon isipa nga wala na kita'y kagahapon. Aron walay kasakit sa atong dughang magahason. Padayuna na sa pagkabyon sa laing mga bukton. Apan pagbantay kay walay magunang pagbasol. Dawaton lang nato nga kini ang gidangatan. Mauman kini ang atong naangkon nga kapalaran. Ang mga saad mahimong matuman, usahay ulipon sa kapakyasan. Entry ni Paulo C. Lavador, taga Puro 4, Kapatagan, Laak, Davao de Oro, ulipon sa kapakyasan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

na mga original Hagunoy capsule kung naa kay gibatyag diha. Limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom kag original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom? Duha ka kapsula kung aduna kay gibatyag, matud pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatyag, duha ka kapsula 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka

0: kaluyan unta kita sa Dios nga makaagahom sa nga tanan pasailuon sa ato mga sala ug dadun kita ni nga kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Magampo kita. Makaagahom ug tunay nga Dios, gihatag mo sa imong katawhan si San Antonio nga bangtugang magwawali ug tigpangama alang silang mga kinahanglan. Itugot nga tinabangan niya kaming nagasunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo. Magilang ikaw mo'y nagpailang pagtabang ka na mo sa tanang mga kalisdanan. Pinaagi sa Buhos Kristo imong anak nga buhiyo gariban kanimo uban sa kayusa sa Espiritu Santo Dios nga

Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Si propeta Elias nga taga Tisbe o Galaad miingon kang Akab, samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog ni ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig gawas kun akong paulanon. Ugiingnan sa Ginoo si Elias, pahawa dinhi og lakaw ngadto sa silangan ug tago didto sa

0: pa sa keri. Ug ang mga uwak, magdala kaniyag pan ug sudan, buntag ug hapon, ug didto siya magimnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod og milingkod didto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang niila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingarian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios, ug bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kaubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluloyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan ug daog-daugon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo.

Kaya bininyo ni atong akong pagka-assign ni ato as parokyal vicar ni Bishop Boy Bataclan sa Danao, 2014, I was supposed to be the assistant of Father Nestor Soriano. Apan wa tumadayon kay dito ko gibutang sa Mandawi, unya maotoy sinugdan dini sa tuburan nga nahimo siyang team of pastors or team ministry. Murag wa kunwa ko masayop, murag si Father Hirali mo gibutang niya itong tuiga dinhi. That was 2014. Mga iksuon, kung naminaw tapag-ayo sa Ebanghelyo karong adlawa, nagisgot kini og mga kabulahanan. Makapangutan na tingali kita sa tong kaugalingon or even to the person next to us, in what occasions or in what sense nga makaingon ta that I am blessed? Or when was the last time nga nakaingon ka sa imong kaugalingon, pagkabulahan gayud nako? Pagkabulahan sa akong kinabuhi. Mga igsuon, abi ninyo, wagi ko maanad og misa nga mga simbahan bitaw nga dagko kay naamang ko ma-assign ron sa Toledo apan bukid na sa Cantabaco. Gani gatan-aw ko pagsugod sa misa ganina, lisura punong tingali aning simbahan na sa mga tao nga manimba panahon sa misa novena, kay has ka magyud aning dakua. Ya perti pag yung tulogon ni kabuk helicopter ang dia. Ya has ka yung daghanang lingkuranan apil go diri sa babaw. Mga igsuon, today makaingon ko nga bulahan ko nga nakasaulog ni ining maong novena o baninyo. Bulahan tang tanan nga namati karon sa pulong sa Dios. Abi ninyo, dunay mga nagingon o gani dunay pagtuon nga nagkanayon. Nga sa ato kunong lawas, kun unsa kini labing makasasa, mao kuno kini ang labing unang madugta kun ikaw mamatay na. Bangutan na tas tong kaugalingon, kung ikaw mamatay pananglit simba ko ugma, unsa kay unang madugta sa bahin sa imong lawas? Tingali kung ikaw kusog kayong mamantay, ang una siguro madugta imong mata. Siguro kung ikaw kawatan, ang unang madugta siguro imong kamot. Kung ikaw anak nga laagan, way po pananghid, patulgon lang ginikanan, unya mula agdayon, unya makadlawnan, basing unang madugta ang atong paa o atong tiil. Nagisgot ko nini mga igsuon, tungod kay si San Antonio de Padua, nailhan nga usa ka bantugan nga maayo kaayong muwali. Gani usa sa mga milagro nga gi-attribute nga to kaniya, nga usa ka higayon ni ana, samtang ang mga tao wa gyud maminaw kaniya, wa gyud midawat kaniya, miadto na lang kuno siya daplin sa dagat sa baybayon, ug siya nagwali gihapon sa pulong sa Dios, ug may pakuno ang mga isda na mati kaniya, na mati ug nagyango-yango. Dili lang ko manghambog ninyo ha, apan 2012 atol sa canonization ni Pedro Calungsod, that was the very first time nga nakauban ko og pilgrimage dito sa Italy, dito sa Roma. Ug usa sa mga dapit nga among naadtuan kining Padua, ang Padova. Diin giila

tourist, in particular sa nasod sa Morocco, maotong nidesisyon siya nga mubiya siya isip Agustino ug musulod siya sa pundok sa mga kaparian sa mga misyonero isip mga Franciscano. Mao nang iyang habito, iyang bisti dili itom, brown. Kay Franciscan man siya, misod man siya. Ang iyang original nga pangalan, baptismal name, ug wa ko masayop, Ferdinand. Pagsud niya isip isip Franciscan, iyang gi-embrace ang pangalan nga Anthony or Antonio. Nasay gustong mahitabo sing kinabuhi, apan lain ang plano sa Dios alang kaniya. Kay giingon pa nga gisakyan niya nga galeon o barko na kasugat og dako kaing unos bagyo. Ug miabot kini, midunggo kini duol sa southern tip, duol sa Sicily, southern tip of Italy, crossing across Padova or Padua. Sayang basilika, kamo siguro nga nakaadto na usa sa atong makita sa yung basilika nga hangtod karon nga wala madugta ang iyang dila. Daghan nga mga pagpaambit, daghan nga mga pagpasabot, ug nganong ang iyang dila wa gyud madugta. The main reason kung ngano kay lagi kanunay nga siya nagadayeg ug naghimaya sa Dios. Mo nang nakaingon ko ganina mga igsuon, kung ugaling tinuod ang giingon nga ang unang madugta sa lawas sa tao mao kadtong bahin sa lawas nga labing makasasa nan karon kun makapangutana tas tong kaugalingon, mangutana tas tong kaugalingon, unsang bahina sa atong lawas ang labing unang makorrupted. Mga igsuon, kun pananglit maritis kitas tanan, ang ato sigurong ba atong dila siguro, no?

ang mugawas atong mga baba ang masulti natong mga pulong kabahin sa kaayo sa Dios. Ang atong isangyaw, dili ang atong kaugalingon, apan ang atong isangyaw sa kanunay, mao ang kaayo sa Dios nga naa sa atong kinabuhi. Mga igsuon, usa kuno sa hitabo sa kinabuhi ni San Antonio that will explain somehow ug nganong duna sa gikugos o dunay bata nga daw naglingkod sa balaang kasulatan. Diha lang ko'y nabasahan nga nagkanayon nga usa kuno kaadlaw ni ana ang lawak ni San Antonio has kagyud kunong hayaga. Sirado apan nang gawas ang kahayag gikan sa iyang lawak. Ang iyang kauban nang li-li og naabli ug iya kining giablihan ang kultahan. Ug dito sa sud nakita sa maong iyang kauban nga si San Antonio atubangan sa usa ka bata nga nagtindog sa balaang

0: kasulatan.
1: Kung atong sabton sa atong kaugalingong pamalandong mga igsuon, nga diha sa kinabuhi ni San Antonio, ang iyag yung gisangyaw kanunay, dili ang iyang kaugalingon. Apan ang Ginoo sa iyang kinabuhi, nga matag-adlaw, nga iyang gipuy-an. Unta, may sama kita sa atong santos nga patron, nga ang mugawas sa atong mga ba-ba, pulong sa pagdaig, pulong sa Dios. Amen.

0: Manindog palihog. O Diyos, among amahan, tinubdan sa kinabuhi, o kasantos, nipili ka kang San Antonio, imong buutan nga alagad, nga sulundon sa kaputli o kasantos, gipuno mo siya sa dagang mga hiyas o kalagsaong mga gasa, aron mapadayag ang imong gahom o himaya. Sa katingalahang paagi, mahimo ka o daghang milagro, pinaagi siyang pangaliya, aron ang mga masakiton mamaayo sa ilang mga balatian, mga bakul nga makalakaw, mga patay nga mga banhaw, mga ama nga makasulti o kang makasasala, maghinulsol. Sa tumang pagpaubos, aniya kami at tubangan sa balaang larawan ni San Antonio, aron pinaagi kaniya, among ipadangat kanimo ang among mga pag-ampo. Hayagi ang among salabutan, ayuha ang mga sakit sa lawas o kalag, daniha ang mga makasasala, balik kanimo ihatag o kalinaw, hatagi kalinaw ang among panimalay, ilikay kami sa katalagman o sa mga kasamok, panalipli ang mga kabataan, batok sa gahom sa dautan, hatagi kahupayan ang among mga pag-antos, liguna ang imong simbahan, batok sa gahom sa kahingpit, hatagi o kalinaw ang among nasod, o labaw sa tanan, himua kaming balaan, sa mga ikaw balaan sa tanan, o San Antonio sa Padua, midangup kami kanimo, kay ikaw man ang among tigpangama, dada ang among mga pag-ampo ngadto sa balaang trono sa Dios. Naglaom kami sa imong panabang, ayo pakyasa ang among pagsalig sa imong walay puas nga pangaliya, alang sa among kaayuhan ug kaluwasan sa among mga kalag. Ang atong itubag, mingon kita, San Antonio, tabangi ug iampo kami.
1: San Antonio, tabangi ug iampo kami.
2: Sa panahon nga kami nagmaluyahon sa among pagtuo, wala magpatalinghog sa imong mga pulong, wala magtuman sa imong mga kasuguan ug nagdumili pagtabang sa mga nagkinahanglan, magampo kita.
1: San Antonio, tabangi ug iampo kami.
2: Sa panahon nga nagmaluhayahon ang among lawas sa mga kabalaka, kakulang sa kadasig ug paglaom, ug sa wala namoy pagtagad sa kalagnon ug lawas nung kaayuhan, magampo kita.
1: San Antonio, tabangi ug iampo kami.
2: Sa panahon nga wala kami nagpakita o paghigugma sa usag-usa, sa wala namoy pagpasaylo ni adtong nakahimu ka namo o kadautan, ug wala namoy pagpailum ni adtong mga tawo nga nakahasol ka namo, magampo kita.
1: San Antonio, tabangi ug iampo kami.
2: Sa wala namoy kakugi sa pagpalambo sa among katilingban tungod sa among kaluya, kataspok ug sa wala namoy pagpakabana sa kahiusahan ug kalambuan sa among yutang natawhan, magampo kita.
1: San Antonio, tabangi ug iampo kami.
2: Nga ang among sakop sa among katilingban mahiusa unta diha sa pagpatunhay sa kalinaw, kaangayan o kahiusahan namong tanan, magampo kita.
1: O kami.
2: Nga ang anaa sa katungdanang publiko magpuyo unta og sulundong kinabuhing Kristohanon, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magmaaghop, magpailubon og masinugtanon sa mga balaod sa Dios, magampo kita.
1: San Antonio, tabangi og iampo kami.
2: Nga kaming mga deboto ni San Antonio de Padua, musunod unta sa iyang panag-ingnan sa kaputli o kabalaan, magbaton kanunay sa gugma sa Dios o sa iyang simbahan, magampo kita.
1: Antonio, tabangi o giampo kami.
2: Nga wala untay mahisalaag kanamo, padulong sa langit nung puloy-anan, ang tanan lakip sa ang nahiuna kanamo diha sa pagtuo, makadangat unta sa himaya nga dayon, magampo kita.
0: O Diyos, amahan, ug magbubuhat sa tumang pagsalig, ibayaw namo kanimo ang among mga kasing-kasing ug sa labutan aron imong dawaton ang tanan nga among mga panginahanglan. Ikaw ang tuburan sa tanan nga ania kanamo, dugangi paghatag kanamo ang dugang grasya nga among gipangayo aron kami masangkap sa tanan namong gikinahanglan sa pag-alagad kanimo pagtuman sa imong santos nga kabubuton. Ay itugot nga mahilayo kami kanimo, hinunoa tungod sa pangama ni San Antonio among patron, mayusa kami kanunay kanimo ug magdayeg kanimo sa walay pagkatapos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.

0: Mangiigsuon pag-ampo kamo nga kining ako kining sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan makaigahom sa nga tanan
1: dawaton ta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa mga kamo alang sa pagdayo paghimaya sa ngalan ug alang usab sa kong kapuslanan ug sa tibuok ning santos nga simbahan.
0: Patalinghugi Ginoo ang mga pag-ampo o gilikay kami sa tanang pagpakasala aron uban sa imong grasya nga makalimpyo. Mainlo gayud kami nining mga misteryo nga among gialagaran pinaagi ni Kristo among Ginoo.

kasulatan kay manggitugot nga magsadi ang simbahan diha sa pagpasidungog kang San Antonio sa ingon nga imong kaming gilig-on pinagi sa panagingnan sa santos niya nga kinabuhi imo kaming gitudloan pinagi sang pagwali ug ipanalipdan pinagi sang pangaliya nga makapaimot gayud kanimo busa uban sa mga anghel mga santos sa langit nagasangya kami sa mga himaya doyog sa lamang hunong nga pag-awit

Santos it gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalangi mong espiritu ng pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon ni Kuasiagpan, may pasalamat kanimo, may pikas ug nihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag niini, ngadto sa mga tinunan ug ningon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan, gikan niini, kay kini mong kalis sa kong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

Aron, paghahandom sa kamatayon pagkabanaw ni Yesu Kristo, naghahalat kami kanimuamahan, niining pan, sa kinabuhi kalis sa kaluwasan, nagasalamat kami kanimo, tungod kay makaming giisip nga ngayon nga muatubang, ug mualagat kanimo. Kimua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan ni mga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banaw sila ug tanang nga nangamatay diha sa imong kaluoy dadas silang tanang pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinaming tunhay.

Imong Ginoo nga magkaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalik kay kami kanay sa sala. Ug malay sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

0: Ginoong Espiritu, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tan-awang amo mga sala, kunilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kawabuton at tagi kami, sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sinasikanunay, maanaa kaninyo.
2: Manausap kaninyo.
0: Ipakita tang timaan sa atong panaginigsuunay. Peace.

0: Kini mga kurder sa Dios, kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan gidapit alang sa bangketi sa Ginoo.
1: Ginoo, lakwa nga'y mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, mamaayo ako.

Mag-ampo kita, Ginoo, ang among pagtunag gikan sa mga inapostol nga wali o kahago ni San Antonio sa Padua, maligon unta kami nining sakramento nga

sa inyong mga gipamati sa kalawasan. Once again, naariha sa kuno.

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
1: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liempo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
3: Das bang imo blood sugar? Ato na ko may diabetes? DTX 500 ka ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapamupo sa Coco, Visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
4: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman, uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, who assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sud kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuboran.